kad ši moteris mėgsta skaityti, nes dauguma jos pastatytų serialų yra sukurti pagal sėkmingas knygas. Jei jai kokia knyga patinka ir ji jaučia, kad iš to galima kažką išspausti, ji nusiperka ekranizacijos teisės ir jos pasiūlymai dažniausiai yra gana dosnus, nes ir jis yra viena turtingiausių aktorių pasaulyje. Pagal populiarią knygą yra pastatytas ir serialas Lucky, kuriame ji pati nevaidina ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka išskirtinių veido bruožų britų aktorė Anya Taylor-Joy. Čia ji vaidina nelabai legaliais reikalais susimančią jauną moterį, kuri su savo gražuoliu vyru prasuka labai stambų reikalą ir panašu, kad jiems, jauniems ir gražiems, jau galima išeiti į pensiją. Šis reikalas buvo atšvestas Las Vegase ir ryte pabudusi pagrindinė veikėja neberado nei savo vyrelio, nei 10 milijonų dolerių. Be to paaiškėjo, kad šie pinigai buvo pavogti iš labai pavojingų žmonių, kuriems tai nėra didelė suma, bet iš principo jie negali leisti, kad iš jų nors dolerį kas nors pavogtų. Žodžiu, panelė liko dėl visko kalta ir norinti saugoti gyvybę, jai reikėjo nešti kudašių, pasitelkiant visus savo sugebėjimus. Šį įtemptą serialą rodo

kino ritmu Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Karlanas Kaubenas gal ir nėra pats garsiausias ir populiariausias detektyvų rašytojas, bet jis yra geras verslininkas ir rašo tokias istorijas, kurios sudomina kino ir serialų kūrėjus. Ir dauguma jo knygų jau yra tapusios filmais ar serialais. Šio rašytojo kūryboje yra ir mistikos elementų, dažnai vystoma dingusių žmonių tema ir seriale I Will Find You šių dalykų taip pat randame. Tai istorija apie vyrą, kuris buvo apkaltintas labai žiauriu nusikaltimu. Atseit jis su beisbolo lazda uždaužė savo sūnų. Už tokį nusikaltimą jam skirta atitinkama bausmė ir kai atrodė, kad jis kalėjime praleis visą likusį savo gyvenimą, atsiranda informacija, kad jo sūnus gali būti gyvas. Norint viską išsiaiškinti, jam reikia pabėgti iš kalėjimo ir leistis į labai pavojingą kelionę. Pradeda aiškėti, kad su vaiko dingimu yra susiję labai turtingi ir galingi žmonės, kurių sąmokslą išnarplioti bus labai nelengva užduotis. Šį serialą rodo platforma Netflix ir gana ilgai jis joje buvo pats žiūrimiausias. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Sveiki patarimai.
1: Daugelis žmonių mano, kad padidėjęs cholesterolis yra tiesioginė netinkamos mitybos ar nepakankamo fizinio aktyvumo pasekmė. Vis dėlto net ir laikantis sveikos gyvensenos, cholesterolio rodikliai ne visada būna optimalūs. Jiems įtakos turi ne tik kasdieniniai įpročiai, bet ir genetika, amžius bei kiti organizmo ypatumai. Sveika mityba, reguliarus fizinis aktyvumas, normalaus kūno svorio palaikymas ir nerūkimas yra ypač svarbus tiek cholesterolio rodikliams, tiek bendrai širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Tačiau gyvenimo būdo pokyčių poveikis skirtingiems žmonėms nėra vienodas. Vienam žmogui blogojo cholesterolio kiekis pakeitus mitybą gali sumažėti gana reikšmingai, o kitam pakisti tik nežymiai. Tai priklauso nuo pradinio cholesterolio lygio, genetinių ypatumų, amžiaus, medžiagų apykaitos ir kitų sveikatos būklių. Todėl padidėję cholesterolio rodikliai nebūtinai reiškia, kad žmogus gyvena nesveikai ar kažką daro netinkamai, sako sveikatos specialistai. Jų teigimu, padidėjęs cholesterolio kiekis dažniausiai nesukelia nei skausmo, nei silpnumo, nei kitų aiškių simptomų. Dėl to ši būklė dažnai vadinama tyliaja, nes žmogus gali jaustis visiškai sveikas, nors jo kraujagyslių sienelėse jau pamažu kaupiasi aterogeninės lipoproteinų dalelės. Šis procesas paprastai vyksta lėtai, daugelį metų ar net dešimtmečių. Simptomai dažniausiai atsiranda ne dėl paties padidėjusio cholesterolio, o dėl jo sukeltų pasekmių. Pavyzdžiui, susiaurėjus širdies, galvos, smegenų ar kojų arterijoms. Kartais pirmojų ligos požymių gali tapti krūtinės angina, miokardo infarktas, insultas ar protarpinis šlubavimas. Padidėjusi cholesterolio kiekį kraujyje lemia ne tik mityba ir fizinis aktyvumas. Tam įtakos gali turėti genetika, amžius, kitos sveikatos būklės bei vartojami vaistai. Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Dar visai neseniai išmanusis laikrodis buvo beveik sinonimas ekranui. Kuo daugiau funkcijų, pranešimų, programėlių ir spalvingų langelių ekrane ant riešo, tuo geriau. Tačiau technologijų rinkoje ima ryškėti priešinga kryptis. Žmonės nori išmanumo, bet nebenori nuolat žiūrėti į ekraną. Tai vadinamieji skrinlės įrenginiai. Išmaniosios apyrankės ir žiedai, kurie renka sveikatos bei aktyvumo duomenis, tačiau neturi ekrano. Šiame ši kategorija pastebimai plečiasi, tai jau vadinama viena ryškesnių šių metų dėvimų įrenginių tendencijų. Svarbiausia, kad perkamas išmanusis įrenginys nieko nerodytų. Ekrano neturinti apyrankė iš pirmo žvilgsnio atrodo tarsi žingsnis atgal. Bet atsakymas paprastas – jos paskirtis nerodyti informaciją, o ją rinkti. Tokie įrenginiai gali sekti fizinį aktyvumą, miegą, streso rodiklius, kraujo deguonies prisotinimą, širdies ritmą ir kitus duomenis. Taigi, žmogus gali visą dieną nešioti išmanų įrenginį ir beveik su juo nebendrauti. Pastarai dešimtmetį technologijų gamintojai varžėsi, kiek funkcijų gali sutalpinti ant riešo. Dabar dalis rinkos tarsi apsisuka 180 laipsnių. Priežastis labai paprasta – ekranų ir pranešimų jau turime per daug. Telefonas kišenėje, kompiuteris ant stalo, televizorius namuose, o išmanusis laikrodis ar apyrankė dar kartą primena apie naują žinutę, laišką ar programėlės pranešimą. Technologijų apžvalgininkai pastebi būtent šį pokytį. Ekrano neturintis dėvimi įrenginiai vis dažniau pristatomi kaip būdas sekti sveikatą ir sportą be papildomo dėmesio blaškimo. Tai savotiškas technologinis minimalizmas. Duomenų daugiau, ekrano mažiau. Ne vien mada, bet ir nuovargio nuo ekranų ženklas. Gal žmogui tikrai reikia ne daugiau technologijų, o išmanesnio būdo jas naudoti.
0: Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Vis daugiau savivaldybių pradeda šildymo sezoną ir senuose neautomatizuotų šilumos punktus turinčiuose pastatuose. Nuo šiandien radiatoriai šils Kaune ir Pasvalyje. Vakar tą padarė Vilniaus miesto ir rajono, Klaipėdos, Panevėžio, Alytaus, Utenos, Palangos, Mažeikių, Kupiškio, Zarasų ir Kėdainių savivaldybės. Seimui bus teikiamos darbo kodekso pataisos, kuriomis siekiama gerinti darbo skaitmeninėse platformose sąlygas. Tai aktualu pavežėjams, maisto, siuntinių, kurjeriams. Kauno Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Šį vakarą Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje žais prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę, o penktadienį namuose priims Stambulo Anadolu Efes. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Kaunas pradeda šildymo sezoną. Artimiausių metų šiluma pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti modernus automatizuoti šilumos punktai, šildymo sezonas jau galėjo būti pradedamas nuo spalio 1 dienos. Vakar šildymo sezonas prasidėjo ir Vilniaus miesto bei rajono savivaldybėse, Panevėžyje, Palangoje, Kupiškio, Zarasų, Kėdainių rajonuose. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje šiandien prasideda Lietuvoje dislokuoto Portugalijos karinio jūrų pajėgų fuzilierių pratybos. Jos vyks iki spalio 25 dienos. Pratybų metu kariai mokėsi žvalgyti objektus, atlikti taktinius žygius ir taktinį judėjimą valtimis. Seimui teikiami siūlymai griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamojo turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Rusija pareiškė, kad nuo karo su Ukraina pradžios, nepaisant sankcijų, Europos šalims pardavė energijos išteklių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Vien per pirmuosius 9 metų mėnesius Europos šalis įsigijo rusiškų energijos išteklių už 21 milijardą. Rusija tikisi, kad iki metų pabaigos naftos eksportas pasieks iki karinį lygį. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono kluba Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Tuo metu Kauno Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Dvi pergalės ir du pralaimėjimus Eurolygoje kol kas turintys Tomo Masiulio auklėtiniai šį vakarą be 15:09 išvykoje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe. Jo sąskaitoje 3 pergalės ir 1 pralaimėjimas. Praėjusiame Eurolygos sezone komandos kovojo ketvirtfinalio serijoje. Ja 3-1 laimėjo ir į finalo ketvertą žengė Šaro Kariauna. Vakar prieš išvyką į Stambulą, Žalgirio treneris sakė, kad lengva nebus. Laukia rimtas ir solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Dvikova Eurolygos savaitę kauniečiai baigs penktadienį namuose dvikova su Stambulo Anadolu Efes.
1: Šiuo metu Lietuvoje daug kur rūkas, 6-8 laipsniai šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra šiandien 9-14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Optika Filman.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Radio Fiesta. Latino. Ritmo.

0: Labas rytas, čia Radijas LT, žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausią Rusijos drono ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar beveik 10 sužeista. Bepilotis pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, esą Putinas susitarimo nori labiau nei Zelenskis. Taip jis kalbėjo paklaustas apie tebesitęsiančius Rusijos išpolius prieš Ukrainos energetikos objektus, nepaisant jo paties paskelbtų paliaubų. Kuršių nerijoje ir Klaipėdos apskrityje prasideda Portugalijos karių pratybos. Per jas be kitako bus naudojami imitaciniai šoviniai ir pirotechniniai užtaisai, tad gyventojai raginami neįsikasti. Iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų traukiasi Gediminas Kvietkauskas. Kovoje lieka 2 kandidatai – Darius Gudelis ir Rolandas Skaisgirys. Rinkimai vyks rytoj Kaune. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio Fiesta. Latino.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 8 valandos. Kaunas pradeda šildymo sezoną. Artimiausiu metu šiluma pasieks miesto mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius, kurių šilumos punktai nėra modernizuoti. Daugiabučiuose namuose, kuriuose įrengti modernus automatizuoti šilumos punktai, šildymo sezonas jau galėjo būti pradedamas nuo spalio pirmos dienos. Prasidedant šildymo sezonui, ugniagesiai ragina atsargiai elgtis su ugnimi. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Kasmet šiuo laikotarpiu gaisrų gyvenamosiose namuose gerokai padaugėja. To priežastis netvarkingos krosnys ir dūmtraukiai perkaitė elektriniai šildytuvai. Tad ugniagesiai ragina pasirūpinti tinkamą jų priežiūrą. Išvalyti suodžius iš dūmtraukių ir krosnių, užsandarinti plyšius, neperkrauti elektros tinklo ir nejungti kelių galingų elektrinių šildytuvų į vieną lizdą. Šildytuvus reikėtų statyti toliau nuo užuolaidų, baldų ir kitų degių daiktų. Kiekvienose namuose būtina turėti veikiantį dūmų detektorių.
1: Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas apibrėžiančias darbo interneto platformose sąlygas. Pokyčiai turėtų paliesti pavežėjus maisto siuntinių kurjerius. Pakeitimai siekiama nustatyti, ar šias paslaugas teikiantys asmenys dirba pagal darbo santykius ar savarankiškai. Rusija pareiškė, kad nuo karo su Ukraina pradžios, nepaisant sankcijų, Europos šalims pardavė energijos išteklių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Vien per pirmuosius 90 metų mėnesius Europos šalys įsigijo rusiškų energijos išteklių už 21 milijardą. Rusija tikisi, kad iki metų pabaigos naftos eksportas pasieks iki karinį lygį. Vokietijos policija tyria roboto seksualinio priekabiavimo prie merginos atvejį. Kelno mieste robotas seksualiai priekabiavo prie 16-metės. Roboto savininkas paauglys ir jo draugas, kaip įtariama, filmavo incidentą, tiesiogiai transliavo vaizdą socialiniuose tinkluose. Pareigūnai aiškinasi, ar roboto judesiai buvo sąmoningai valdomi. Likus dviems dienoms iki asociacijos Lietuvos krepšinės prezidento rinkimų iš kovos pasitraukė Gediminas Kvietkauskas. Liko du kandidatai užimti prezidento postą – Rolandas Skaisgirys ir Darius Gudelis. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono klubą Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Šiuo metu Lietuvoje daug kur rūkas, 6-8 laipsniai šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra šiandien 9-14 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radio Fiat.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas šiandien imsis siūlymų dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai, be kita ko, numato ribojimus įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų. Už paramą kultūros įstaigoms siūloma taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Pasak kultūros ministerijos, jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, deklaruodamas pajamas atgautų pusę šios sumos. Augant aukos sumai, lengvata mažėtų. Kaune ir Pasvalyje pradedami šildyti ir pastatai be modernizuotų šilumos punktų. Vakar be kitų savivaldybių to ėmėsi Vilniaus miestas ir rajonas. Apskritai šildymo sezonas šiemet šalyje prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti pastatai su automatizuotais punktais. Kol kas tiek, išsamios žinios 9. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių. Radio Fiesta.
1: Latino ritmu.

klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
9: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Radio Fiesta. Ella es buena, pero le gustan los malos. Si te soy sincero.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Statybų aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per pajamų mokesčio lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų, grįžtų 30% sumos, paukojus daugiau kaip 5000 20%. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas apibrėžiančias darbo interneto platformose sąlygas. Pokyčiai turėtų paliesti pavežėjus, maisto siuntinių kurjerius. Pakeitimai siekiama nustatyti, ar šias paslaugas teikiantys asmenys dirba pagal darbo santykius ar savarankiškai. Seimui teikiami siūlymai griežtinti nekilnojamojo turto pirkimo ir veiklos sąlygas rusams bei baltarusiams. Užsienio reikalų ministerijos paruošti pakeitimai numato apribojimus įsigyti nekilnojamojo turtą, jei šis yra šalia strategiškai svarbių objektų. Pakeitimais taip pat siūloma į šalį neįleisti Rusijos aneksuotose ir laikinai okupuotose Ukrainos teritorijose švietimo, kultūros, sporto, meno veiklą vykdančių ar vykdžiusių fizinių bei juridinių asmenų. Vilniaus šaltibarščių festivalis sulaukė tarptautinio pripažinimo. Išsamiau Evelina Žilvytė.
2: Pasauliniuose vietovės rinkodaros ir įvaizdžio apdovanojimuose finalininkų gretose šiemet rikiuojasi du Lietuvos projektai. Expo parodoje Japonijoje gimusi iniciatyva Kizuna Forest, kai Baltijos paviljono lankytojai galėjo virtualiai pasodinti medį Lietuvoje arba Latvijoje. Ir visa Vilnių šaltibarščių karštinė užkrėtęs festivalis Vilnius Pink Soup Fest. Pastarasis apdovanojimuose nominuotas už gebėjimą įtraukti visuomenį ir verslą, bei už unikalią vietokuros idėją, kai visas miestas nuo transporto ir oro uosto iki kavinių ir viešųjų erdvių kelioms dienoms tampa vientisa patirtimi. Šiemet festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių lankytojų.
1: Rusija pareiškė, kad nuo karo su Ukraina pradžios, nepaisant sankcijų, Europos šalims pardavė energijos išteklių už daugiau kaip 320 milijardų dolerių. Vien per pirmuosius 9 metų mėnesius Europos šalis įsigijo rusiškų energijos išteklių už 21 milijardą. Rusija tikėsi, kad iki metų pabaigos naftos eksportas pasieks iki karinį lygį. Vokietijos policija tiria roboto seksualinio priekabiavimo prie merginos atvejį. Kelno mieste robotas seksualiai priekabiavo prie 16-metės. Roboto savininkas paauglys ir jo draugas, kaip įtariama, filmavo incidentą, tiesiogiai transliavo vaizdą socialiniuose tinkluose. Pareigūnai aiškinasi, ar roboto judesiai buvo sąmoningai valdomi. Dabar sporto naujienos. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono klubą Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų kovos pasitraukė Gediminas Kvietkauskas. Rydienos rinkimuose liko du kandidatai – Rolandas Kaisgirys ir Darius Gudelis. Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Dvi pergalės ir du pralaimėjimus turintys kauniečiai šį vakarą išvykoje susitiks su Fenerbahče. Jo sąskaitoje trys pergalės ir vienas pralaimėjimas. Penktadienį Žalgiris namuose žais su Anadolu Efes. Rytą šį vakar žais FIBA čempionų lygos rungtynės su Prancūzijos Nantero krepšininkais. Vilniečiai turnyre kol kas turi vieną pergalę, prancūzai pralaimėjimą. Grįžta UEFA čempionų lygos turnyras. Rydienos dvikovai Rotterdame tarp Feyenoordo ir Como klubų vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Donatas Rumšas. Šiuo metu kai kur rūkas, temperatūra 6-8, pajūryje apie 10 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per naujausią Rusijos dronų ataką Kyjive žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 11 sužeista. Bepilotis pataikė į 25 aukštų gyvenamąjį namą. Vilniaus rajone Užubalių kaime šįryt į kelią išbėgęs briedis sukėlė eismo įvykį. Automobilis kliudė gyvūną, o šis atsimušęs trenkėsi į kitą mašiną. Galiausiai abi transporto priemonės susidūrė. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Apie negyvą briedį pranešta aplinkosaugininkams. Seimui teikiamos darbo kodekso pataisos, kuriomis siekiama gerinti darbo skaitmeninėse platformose sąlygas. Tai aktualu pavežėjams, maisto, siuntinių, kurjeriams. Marijampolėje regitros padalinyje 46 metų vyras galimai laikė egzaminą kito žmogaus vardu. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 9 iki 14 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: zapatai.
1: Reklama. Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne akiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Reklama.
1: O jeigu kitas nuotykis, visai šalia. Leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptys finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. 8 iš 10 vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei planuota. Tokia išvada pateikė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, mažesnį nei planuota energijos sutaupimą galėjo lemti netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos arba statybų darbų kokybės trūkumai. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti gyventojus remti kultūros įstaigas. Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu žmogus per metus paukotų iki 500 eurų, jis per pajamų mokesčio lengvatą atgautų 50% šios sumos. Paukojus nuo 500 iki 5000 eurų grįžtų 30%, paukojus daugiau kaip 5000 eurų 20%. Seimui ketinama pristatyti darbo kodekso pataisas apibrėžiančias darbo interneto platformose sąlygas. Pokyčiai turėtų paliesti pavežėjus, maisto, siuntinių kurierius. Pakeitimai siekiama nustatyti, ar šias paslaugas teikiantys asmenys dirba pagal darbo santykius ar savarankiškai. Vilniečių laukia dar daugiau nemokamų sporto užsiėmimų. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Nuo rytinės mankštos ar vaikų treniruotės iki masinio bėgimo ir tarptautinių aukšto meistriškumo varžybų. Tam sostinės savivaldybė kitamet planuoja skirti 1,5 milijono eurų, 150 tūkstančių daugiau nei šiemet. Daugiausia milijonas eurų numatyta atviroms fizinio aktyvumo veikloms, prie kurių vilniečiai gali prisijungti nemokamai. Dar 350 tūkstančių bus skirta masiniams renginiams, sporto klubų turnyrams ir mėgėjų sporto renginiams. 150 tūkstančių atiteks profesionalų ir aukšto sportinio meistriškumo renginiams. Paraiškas gali teikti ne mažiau kaip metus savivaldybės teritorijoje registruoti ir sporto srityje veikiantys juridiniai asmenys.
1: Rusija vakarą dronu atakavus daugiabutį Kijeve žuvo 2 žmonės, keli buvo sužeisti. Be to, Kijevui smogta balistinėmis raketomis, o gyventojai negavo perspėjimo apie oro pavojų. Ukrainos oro pajėgos teigia negavusios informacijos apie raketų paleidimą iš Rusijos teritorijos. Skaudžią nesėkmę draugiškame mače su NBA klubu patyrė Tautvydo Sabonio treniruojama Lions. Londono klubą Portlende 119-66 sutriškino Trail Blazers krepšininkai. Iš asociacijos Lietuvos krepšinis prezidento rinkimų kovos pasitraukė Gediminas Kvietkauskas. Rydienos rinkimuose liko 2 kandidatai – Rolandas Skaisgirys ir Darius Gudelis. Ir apie orus. Šiuo metu vietomis lyja, temperatūra 7-9, pajūryje apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
0: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
0: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Gegužę prognozuotas 2,9% augimas. Kitamet jis turėtų siekti 2,1%. Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dronai atakavo du laivus, vienas jų nuskendo. Apie panašų incidentą skelbta ir prieš savaitę. Bulgarijos premjeras šiuos greičiausiai Rusijos išpolius vadina nepriimtinais ir prašo NATO bei Europos Sąjungos pagalbos. Sukčiai toliau siautėja, dabar prisidegdami Lietuvos muitinės vardu, už 150 eurų siūlo gauti vadinamąjį EORI kodą, reikalingą importo, eksporto ar tranzito procedūroms. Šie kodai šalyje išduodami nemokamai. Kol kas tiek, išsame žinios 11. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, temperatūra dar kyla iki 14 laipsnių. Panašus orai laikysis ir rytoj. Latino ritmo.

0: let's go.
1: Radio Fiesta. Devyniasdešimt ir septyni FM Vilniuje. 93.6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. 8 iš 10 vertintų renovuotų viešųjų pastatų nepasiekė deklaruoto šilumos energijos sutaupimo. Jis buvo vidutiniškai 40% mažesnis nei planuota. Tokia išvada pateikė auditą atlikusi valstybės kontrolė. Pasak jos, mažesnį nei planuotą energijos sutaupimą galėjo lemti netikslus pradiniai duomenys ir skaičiavimo metodikos, pasikeitęs pastato naudojimas ar vartotojų elgsena, klimato sąlygos, netinkamai sureguliuotos inžinerinės sistemos arba statybų darbų kokybės trūkumai. Tarptautinis valiutos fondas blogina šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Numatoma, kad šalies bendrasis vidaus produktas augs 2,7%. Pavasarį buvo prognozuotas 0,2% didesnis augimas. O kitąmet prognozuojamas dar 0,5% lėtesnis augimas. Kultūros ministerija parengė modelį, kaip skatinti žmonės remti kultūros įstaigas. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Siūloma tokiems asmenims taikyti gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Tai reiškia, kad asmuo kultūros įstaigoms paukojasi iki 500 eurų. Deklaruodamas pajamas galėtų atgauti pusę šios sumos. Augant aukos sumai, lengvatos procentas mažėtų. Paukojus nuo 501 iki 5000 eurų, grįžtų 30% sumos. Paukojus daugiau nei 5000 eurų, 20%. Iš viso lengvatai būtų numatyta iki 5 milijonų eurų, o tai, pasak ministro Luko Alsio, paskatintų iki 15 milijonų eurų paramą.
1: Lietuvos muitinė įspėja apie internete veikiančius sukčius, kurie už mokestį siūlo padėti gauti EORI kodą, nors ši paslauga teikiama nemokamai. EORI kodas yra unikalus identifikavimo numeris, reikalingas atliekant importo, eksporto, tranzito ir kitas muitinės procedūras Europos Sąjungoje. Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Kauniečiai šį vakarą išvykojo susitiks su Fenerbahčia, o penktadienį namuose žais su Anadolu Efes. Rytas šį vakarą žais FIBA čempionų lygos rungtynė su Prancūzijos Nantero krepšininkais. Vilniečiai turnyre kol kas turi vieną pergalę. Krepšinio superžvaigždės Michaelo Jordano marškinėliai aukcione parduoti už 14 milijonų dolerių. Raudonus marškinėlius su 23 numeriu Jordanas vilkėjo per NBA finalo rungtynės su Utah Jazz prieš beveik 30 metų. Tai rekordinė suma sumokėta už atminimo daiktą susijusi su krepšiniu. Ir apie orus. Šiuo metu vietomis lyja, temperatūra 7-9, pajūryje apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus vietomis trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra 9-14 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: keičia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija į Ukrainą praėjusią naktį paleido 5 raketas ir 108 dronus. Ukrainiečiams pavyko numušti 88 bepiločius. Kyjive dronui pataikiusi daugiabutį žuvo 2 žmonės, 11 sužįsta. Sostinė savanorių prospekte šyritusi liepsnojo gamykla, gaisrui gesinti sutelktos gausios pajėgos. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami popieriniai bilietai, už keliones nebebus galima atsiskaityti grynaisiais. Tam pritarė miesto taryba. Lietuvos krepšinio klubai tęsia europines kovas. Šį vakarą Kauno Žalgiris Eurolygoje išvykoje susitiks su Stambulo Fenerbahče. Vilniaus rytas FIBA čempionų lygoje išvykoje žais prieš Nantero krepšininkus. Europos taurėje Klaipėdos Neptūnas namuose priims Bresto Burgo JL, o Panevėžio Lietkabelis Salonikų PAOK. Kol kas tiek išsamios žinios vidurdienį. Pasak sinoptikų, popiet vietomis trumpai palis, temperatūra dar kyla iki 14 laipsnių. Panašus orai laikysis ir rytoj.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Baby. Pakėmės atžiamą.

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
4: Radio Fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskitės į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, seniorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskitės į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektą Žaliosios paslaptis finansuoja Europos Sąjunga pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
2: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Kaune pradedami šildyti ir pastatai be modernizuotų šilumos punktų. Pasak miesto savivaldybės, artimiausių metų šiluma pasieks mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius su senais šilumos punktais. Vakar to ėmėsi ir Vilniaus miestas bei rajonas. Apskritai šilimo sezonas šiemet visoje šalyje prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prokuratūrai pradėjus nagrinėti savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, visi 29 praėjusią savivaldos kadenciją šio rajono savivaldybės tarybos nariais dirbę politikai grąžino pinigų į savivaldybės biudžetą, skelbė 15 min. Iš viso grąžinta daugiau nei 224 tūkstančiai eurų. Dalis politikų aiškina, esą tą padarė dėl šventos ramybės. Jau skelbta, kad tarp pinigus grąžinusių politikų ir Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Jis savivaldybėj pervedė 9,5 tūkstančio eurų. Kaune sulaikomas agresyvus vyras sužalojo policijos pareigūną. 35-erių įtariamasis paguldytas į ligoninę, o 24-erių pareigūnas gydosi namuose. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vilniaus šaltibarščių festivalis sulaukė tarptautinio pripažinimo. Pasauliniuose vietovės rinkodaros ir įvaizdžio apdovanojimuose jis pateko tarp finalininkų ir buvo nominuotas dviejose kategorijose – už gebėjimą įtraukti visuomenę ir verslą, bei už unikalią vietokūros idėją, kai visas miestas nuo transporto iki kavinių ir viešųjų erdvių kelioms dienoms tampa vientisa patirtimi. Šiemet festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių lankytojų. Prie jo prisijungia daugiau nei 330 sostinės vietų. Kauno Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Šį vakarą apie 15:09 Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce. Praėjusiame Eurolygos sezone komandos kovojo ketvirtfinalio serijoje. Ja 3-1 laimėjo ir į finalo ketvertą žengė Šaro Kareuna. Vakar prieš išvyką į Stambulą, Žalgirio treneris sakė, kad lengva nebus. Laukia rimtas ir solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Dvigubą Eurolygos savaitę kauniečiai baigs penktadienį namuose dvikova su Stambulo Anadolu Efes. Tuo metu Vilniaus rytas tęsia kovas FIBA čempionų lygoje. Šį vakarą 21 valandą laukia rungtynės Prancūzijoje prieš Nantero krepšininkus. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 7, dieną 11 laipsnių šilumos.

0: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Dviejų merginų nužudimų Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša prokurorai. 30-metis vyras nuo pernai gruodžio, kai įvykdė nusikaltimus, yra suimtas. Savo kaltės jis neneigia. Seimas žengė pirmą žingsnį siekiant dar labiau riboti rusų ir baltarusių veiklą Lietuvoje. Po pateikimo pritarta siūlymui uždrausti šiems asmenims įsigyti nekilnojamąjį turtą šalia strategiškai svarbių objektų. Šiauliuose pasieniečiai sulaikė du vyrus iš vilkiko į mikroautobusą krovusių 150 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių. Jų vertė viršyje 800 tūkstančių eurų. Tuo metu Vilniaus rajone iš Neries ištrauktas kontrabandininkų plaustas su daugiau nei 13 tūkstančių eurų vertės cigarečių kroviniu. Kol kas tiek, išsamios žinios 13. Rytoj daug kur trumpai palis, sustiprės vėjas, ypač prie jūros. Temperatūra naktį nuo 3 iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimo šalnos, dieną oras sušils nuo 9 iki 14 laipsnių.
1: Radio Fiat.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, stilingi akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Nepraleiskite progos. Artimiausią Familija Optika saloną rasite familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Gaisras plastiko perdirbimo įmonėje Plasta Savanorių prospekte Vilniuje lokalizuotas. Pagal pirminę informaciją užsiliepsnojo rūšiavimo konvejeris. Ugniagesių teigimu, jiems atvykus pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti žmonės. Gaisro gesinimo darbai tęsiami, apie nukentėjusiosius nėra pranešta. Prasidedant šildymo sezonui, ugniagesiai ragina atsargiai elgtis su ugnimi. Išsamiau, Evelina Želvytė.
2: Kasmet šiuo laikotarpiu gaisrų gyvenamosiose namuose gerokai padaugėja. To priežastis – netvarkingos krosnys ir dūmtraukiai perkaitė elektriniai šildytuvai. Tad ugniagesiai ragina pasirūpinti tinkamą jų priežiūrą. Išvalyti suodžius iš dūmtraukių ir krosnių, usandarinti plyšius, neperkrauti elektros tinklo ir nejungti kelių galingų elektrinių šildytuvų į vieną lizdą. Šildytuvus reikėtų statyti toliau nuo užuolaidų, baldų ir kitų degių daiktų. Kiekvienose namuose būtina turėti veikiantį dūmų detektorių.
1: Mažiausiai 3 žmonės žuvo, dar 11 buvo sužeisti per naujausią Putino pajėgų smūgį Charkive. Vietos valdžios teigimu, okupantų rusų raketa pataikė 4 aukštų gyvenamąjį namą. Po griuvėsiais dar gali būti žmonių, įvykio vietoje dirba gelbėtojai. Kijeve rusų dronas taip pat pataikė į gyvenamąjį namą. Jis buvo apgadintas. Vakarinėje Lvivo srityje po dronų atakos užsidegė 3 gyvenamieji namai. Informacijos apie sužeistuosius kol kas nėra. Ukrainos oro gynyba praneša perimusi 88 iš 108 Rusijos dronų. Pasitraukusi iš Seimo, konservatorė Agnė Bilotaitė teigia informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgių neturinti. Tokią poziciją paskelbė Seimo pirmininkui Juozui Olekui, užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimo iš Seimo galimas priežastis. Parlamento vadovas daugiau detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. 2 merginų nužudimų pernai gruodį Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša tyrimą vykdę prokurorai. Anot jų, savo kalties vyras neneigia, jam gresia laisvės atimimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Popieriniai biletai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami. Taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Kauno autobusų skaičiavimu palyginti su praėjusiais metais per pirmus 8 mėnesius iš vairuotojų grinaisiais pinigais įsigijimų biletų skaičių sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5% visų apmokėjimų už keliones. 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35% žiogo programėle. Banko kortele ar išmaniuoju įrenginio kol kas sumoka mažiau nei 1% keliaujančiųjų. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune 9, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Gaisras plastiko perdirbimo įmonėje Plasta Savanorių prospekte Vilniuje lokalizuotas. Pagal pirminį informaciją užsiliepsnojo rūšiavimo konvejeris. Ugniagesių teigimu, jiems atvykus pastato viduje degė atvira liepsna, iš patalpų veržėsi dūmai, buvo evakuoti žmonės. Apie nukentėjusiosius nėra pranešta. Pasitraukusi iš Seimo konservatorė Agnė Bilotaitė teigia informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgiu neturinti. Tokią poziciją paskelbė Seimo pirmininkui Juozui Olekui užsiminus, jog turi informacijos apie Bilotaitės pasitraukimo iš Seimo galimas priežastis. Parlamento vadovas daugiau detalių nepateikė, argumentuodamas, kad informaciją dar reikia patikrinti. Dviejų merginų nužudimų pernai gruodį Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša tyrimą vykdę prokurorai. Anot jų, savo kaltės vyras neneigia. Jam gręsia laisvės atimimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Tiek kol kas išsamios žinios 14. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Užtikrinti ilgalaikį Ukrainos gynybos finansavimą, stiprinti rytinę bendrijos sieną ir didinti finansavimą karinę mobilumui. Tokius raginimus prezidentas Gitanas Nausėda per pokalbį telefonu išsakė Europos vadovų tarybos pirmininkui Antonijui Koštai. Su juo taip pat buvo aptartas ketvirtadienį ir penktadienį Briuselyje vyksiantis Europos Sąjungos lyderių susitikimas. Dronams šiandien apšaudžius du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dingo 11 žmonių. Bulgarijos ministro pirmininko Rumeno Radevo teigimu į vieną laivą pataikė 3 dronai, netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Biudžeto kitų metų projektus vyriausybė planuoja svarstyti penktadienį. Ministrų kabinetui pritarus, kitą savaitę visi projektai bus teikiami Seimui. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu valdžios sektoriaus deficitas kitame sieks apie 3,8% bendrojo vidaus produkto. Šeimos paketui bus skirta apie 150 milijonų eurų. Vidutinė pensija turėtų aukti maždaug 10%. Socialiai pažeidžiamiems žmonėms numatoma skirti beveik 1 milijardą eurų, gynybai tiek pat kiek šiemet 4 milijardus 800 tūkstančių eurų bei išlaikyti 5% BVP lygį. Siūlymą biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kaltės atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką Seimas svarstyti priėmė. Pataisas pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimai siekiama pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Darbo kodekso pataisomis siekima užtikrinti didesnį algoritminio valdymo skaidrumą ir aiškiau nustatyti, kaip turi būti pripažįstami tokie darbo santykiai. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto siuntų kurjeriai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimų žmonių dirbančių per skaitmeninės platformas darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedideles pajamas. Keliose šalyse sklando idėjos teikti valstybinį maisto prekybos tinklą. Lietuvoje tokių idėjų kol kas negirdėti. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Kol kas ambicingiausias pasiūlymas pateiktas Australijoje. Čia siūloma pastatyti per 400 valstybinių maisto prekių parduotuvių. Niujorke siekiama atidaryti 5 savivaldybės valdomas parduotuves. Idėjos apie valstybinį tinklą sklando ir Naujojoje Zelandijoje. Oficialiai tokie pasiūlymai grindžiami poreikiu ekonominės politikos priemonėmis kovoti su aukštomis maisto prekių kainomis. Pavyzdžiui, Niujorkas siekia, kad valstybinėse parduotuvėse būtiniausi maisto produktai kainuotų 30% mažiau. Lietuvoje tokių idėjų negirdėti, rinkos reguliavimui nepritarė nei ekspertai, nei prekybininkai. Tiesa, vis pasigirsta balsų dėl valstybinių vaistinių steigimo.
1: Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.
3: Oi,

0: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
3: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
4: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki,
1: čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Užtikrinti ilgalaikį Ukrainos gynybos finansavimą, stiprinti rytinę bendrijos sieną ir didinti finansavimą karinę mobilumui, tokius raginimus prezidentas Gitanas Nausėda per pokalbį telefonu išsakė Europos vadovų tarybos pirmininkui Antoniui Koštai. Su juo taip pat buvo aptartas ketvirtadienį ir penktadienį Briuselėje vyksantis ES lyderių susitikimas. Dronam šiandien apšaudžius du laivus Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų dingo 11 žmonių. Bulgarijos ministro pirmininko Rumeno Radivo teigimu į vieną laivą pataikė 3 dronai, netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Siūlymui stiprinti per skaitmenines darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Darbo kodekso pataisomis siekima užtikrinti didesnį algoritminio valdymo skaidrumą ir aiškiau nustatyti, kaip turi būti pripažįstami tokie darbo santykiai. Per skaitmenines platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto, siuntinių kurjeriai. Tiek kol kas išsamios žinios, 15. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
2: Latino ritmo radio fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6.

0: Reklama.
1: Kavutės?
2: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
0: Nemažai.
2: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
0: Mano tai tik antras šiandien.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojantį krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nusekliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietose. Dalis degalinių šiemet jau užbaigto, dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Jungtinių valstijų ginklų tiekimą Ukrainai užtikrinanti pirkimų sistema toliau veikia, pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO. Tokia jo pastaba nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą į Kijevas ir toliau atakuos Rusijos energetikos infrastruktūrą. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė Aljanso vadovas. Markas Riutė tai sakė po naujausio šiandien įvykusio incidento Juodoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šio šalies premjero Rumeno Radevo teigimu į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Tai įvyko praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji ikiteisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitėje nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose patvirtino STT. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, jį turi teisinę neliečiamybę ir teisėsauga pareikšti įtarimų jai negali. Vyriausiųjų rinkimų komisija Bilotaitės prašymą atsisakyti Seimo nario mandato tenkino praėjusią savaitę, parlamentarės įgaliojimai nutrūks rytoj. Pati Bilotaitė reaguodama į Seimo pirmininko Juozo Oleko užuominą apie esą jam žinomas galimas jos pasitraukimo priežastis teigia, kad informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus vykdomus jos atžvilgiu neturi. Žuvusiųjų Lietuvos keliuose šiemet sumažėjo 14%. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nepaisant šio džiuginančio skaičiaus, per pirmuosius 9 metų mėnesius avarijų su nukentėjusiaisiais nemažėjo. Iš viso užregistruota beveik 2200 eismo įvykių su nukentėjusiaisiais. Žuvo 86 žmonės, apie 2500 asmenų buvo sužeisti. Gerokai padaugėjo į avarijas patekusių elektrinių dviračių ir paspirtukų vairuotojų bei keleivių. Jų skaičius beveik 2,5 karto viršijo ankstesnių 3 metų vidurkį. Daugiau kaip pusė sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų yra nepilnamečiai.
1: Labai didelio masto galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schema atskleidė Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai. Anot policijos, prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos slėptos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti įtarimai dėl disponavimo labai didelių narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekių, turint tikslą jas platinti. Teismas jiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojantį krašto apsaugos ministerija. Anot jos, degalinių plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nusikliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietovėse. Dalis degalinių šiemet jau užbaigta, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Jungtinių valstijų ginklų tiekimą Ukrainai užtikrinanti pirkimų sistema toliau veikia, pareiškė Vašingtono pasiuntinys NATO. Tokia jo pastaba nuskambėjo pasirodžius pranešimams, kad prezidento Donaldo Trumpo administracija pagrasino nutraukti tiekimą jai Kijevas ir toliau atakos Rusijos energetikos infrastruktūrą. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitė nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose patvirtino STT. Tiesa, Bilotaitė Seimo nario įgaliojimai VRK sprendimų nutrūks tik rytoj. Tiek kol kas ir samės žinios. 16. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: moi.
1: Radio Fiesta. Latino Ritmo.
2: Radio Fiesta.

0: O jeigu kitas nuotykis visai šalia, leiskite į kelionę ir atraskite žaliasis Žiemgalos ir Žemaitijos paslaptis. Jūsų laukia gamta, istorija, įdomiausios lankytinos vietos ir atradimų kupini maršrutai. Kelionių žemėlapyje rasite vietas pritaikytas šeimoms, senjorams ir žmonėms su judėjimo negale. Išsirinkite maršrutą, leiskite į kelią, atraskite daugiau. Daugiau informacijos ir žemėlapį rasite visitjoniškis.lt. Projektas Žaliosios paslaptis finansuoja ES pagal Interreg Latvijos ir Lietuvos programą.
1: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 16 valandų. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti 70%, šiandien Seime pranešė kultūros ministras Lukas Alsys. Jo duomenimis tai sudarys apie 9600 eurų žmogui rankas. Ministras pakartojo, kad tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Dabar kultūros darbuotojų atlyginimai siekia apie 80% šalies VDU. Kitų metų valstybės biudžeto projektą vyriausybė planuoja svarstyti penktadienį. Partneris neįspėjo Ukrainos apie naktį į Kijevą lėkusias 5 balistines raketas, teigia Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad per okupantų rusų smūgį Charkive buvo sunaikintas gyvenamasis namas. Gelbėjimo operacija truko beveik visą naktį. Per šį smūgį į pastatą žuvo 4 žmonės. Anot Zelenskio, tik per vieną vakarą ir vien tik Charkive buvo sužeistas 41 žmogus. Tuo metu Kijeve rusų dronas taip pat pataikė į gyvenamąjį namą. Jis buvo apgadintas. Vakarinėje Lvivo srityje po dronų atakos susidegė 3 gyvenamieji namai. Informacijos apie sužeistuosius nėra. Ukrainos oro gynyba praneša perėmusi 88 iš 108 Rusijos dronų. Dviejų merginų nužudymų pernai gruodį Kaune kaltinamo Beno Mikutavičiaus byla perduota teismui, praneša tyrimą vykdę prokurorai. Anot jų, savo kaltės vyras neneigė, jam gresia laisvės atimimas nuo 8 iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Per 16 tūkstančių sveikatos priežiūros specialistų galės tobulinti kvalifikaciją. Išsameu Vaidas Bučys.
3: Sveikatos apsaugos ministerija pradeda projektą, kuris sudarys galimybę sveikatos priežiūros specialistams tobulinti profesinės ir vadybinės kompetencijas. Mokymai bus skirti pirminės, specializuotos ir ilgalaikės sveikatos priežiūros rytise dirbantiems medikams, vadovams, gydytojams, slaugytojams, kitiems specialistams. Mokymų metu daug dėmesio bus skiriama praktinėms kompetencijoms, kurios aktualios kasdienėme sveikatos priežiūros įstaigų darbe. Projektas finansuojamas ES lėšų. Jam numatoma skirti per 5 milijonus eurų.
2: Popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grinaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami. Taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Kauno autobusų skaičiavimu palyginti su praėjusiais metais per pirmus 8 mėnesius iš vairuotojų grinaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5% visų apmokėjimų už keliones. 60% keleivių naudojasi viešojo transporto kortele, beveik 35% žiogo programėlė. Banko kortele ir išmaniojo įrenginio kol kas sumoka mažiau nei 1% keliaujančiųjų. O čia sporto naujienos. Daug rungtynių Europos arenose šį vakarą laukia Lietuvos krepšinio klubų. Trečios pergalės Eurolygoje sieks Kauno Žalgiris. Iki šiol tik svečiuose laimėję kauniečiai penkto turo rungtynes žais Stambule su Fenerbahče. Šarūnui Jasikevičiaus treniruojama komanda kol kas turi 3 pergalės ir rikiuojasi ketvirta. Titulą ginantis Vilniaus Rytas antros pergalės sieks FIBA čempionų lygoje. Vilniečiai antro turo rungtynes žais svečiuose su Nantero komanda, kuri prieš savaitę patyrė pralaimėjimą Turkijoje 10 taškų skirtumu nusileidusi Trabzonsporui. Europos taurės turnyre Klaipėdos Neptūnas šį vakarą namie susitiks su Breso Burgo ekipa, tai bus C grupės outsiderių akistata. Grupėje tik šios dvi komandos per du turus nelaimėjo nesykio. D grupėje vieną pergalę turintis Lietkabelis Panevėžyje priims Salonikų PAOK komandą, kurią treniruoja Andrėja Trinkieri ir kurią atstovauja Donatas Motiejūnas. Graikų klubas jau turi dvi pergalės ir pirmauja grupėje kartu su Bachčišehir ekipa. Dar viena Europos taurės turnyre besivaržanti Lietuvos komanda Šiauliai trečio turo rungtynes žais rytoj namie su Klužo Napokos UBT komanda iš Rumunijos. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Kultūros darbuotojų atlyginimai kitame turėtų didėti 7-10%, šiandien Seime pranešė kultūros ministras Lukas Alsys. Jo duomenimis tai sudarys apie 9600 eurų žmogui rankas. Ministras pakartojo, kad tikslas yra kultūrininkų darbo užmokestį priartinti prie vidutinio šalies darbo užmokesčio. Dabar kultūros darbuotojų atlyginimai siekia apie 80% šalies VDU. Partnerės neįspėjo Ukrainos apie naktį į Kijevą lėkusias 5 balistines raketas, teigė Volodymyras Zelenskis. Ukrainos prezidentas taip pat pabrėžė, kad per okupantų rusų smūgį Charkive buvo sunaikintas gyvenamasis namas, žuvo 4 žmonės. Anot Zelenskio, tik per vieną vakarą ir vien tik Charkive buvo sužeistas 41 žmogus. Popieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami. Taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Tiek kol kas išsame žinios 17. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 17 valandų. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba, policija pradėjo. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigūnų atlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė Aljanso vadovas. Markas Riutė tai sakė po naujausio šiandien įvykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šio šalies premjero Rumeno Radevo teigimu į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Tai vyko praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Galimą sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Apie galimą pažeidimą regitra pranešė policijai. Asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Pradėtas iki teisminis tyrimas. Su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. Regitros vadovybės teigimu galimą sukčiavimo atvejį padėjo nustatyti įmonės vykdomą vidaus kontrolę ir egzaminavimo procesų stebėseną. Siūlymą biomedicininiuose tyrimuose įteisinti žalos be kalties atlyginimo modelį ir atnaujinti pacientų sveikatai padaryto žalos atlyginimo tvarką Seimas svarstyti priėmė. Pataisas pristatė sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, jog dabartinė sistema riboja biomedicininių tyrimų atlikimą, tad pakeitimai siekima pacientams tokius tyrimus padaryti prieinamesnius. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Darbo kodekso pataisomis siekima užtikrinti didesnį algoritminio valdymo skaidrumą ir aiškiau nustatyti, kaip turi būti pripažįstami tokie darbo santykiai. Per skaitmeninės platformas daugiausia dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu žmonių dirbančių per skaitmeninės platformas darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Mokestis už apleistą ar neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą padidintas Kaune. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Nesitvarkantiems išlaikyti apleistą ar neprižiūrimą nekilnojamąjį turtą Kaune kasmet darosi vis brangiau. Miesto taryba pritarė tokių statinių savininkams didinti mokestį nuo 3-5%. Dar pritaikius 0,2% papildomą gynybos tarifą, bendra mokesčio suma sudarys 5,2% ir bus skaičiuojama nuo registrų centro perskaičiuotos mokestinės vertės. Šiemet į apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą įtraukta 100 objektų, priklausančių 70 fizinių ir juridinių asmenų.
1: Protarpiais palis artimiausią naktį, kai kur dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Radio fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Įtariama į pareigūnai sulaikė, su galimai sukčiavimą dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė aljanso vadovas Markas Riutė, tai sakė po naujausio šiandien įvykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šios šalies premjero teigimu, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Siūlymui stiprinti per skaitmenines darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu, tokiu būdu dirbančių žmonių darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Tiek kol kas išsame žinios 18. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.

0: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Statybo aikštelėje Siniat. Gipskartonio plokštės ir profiliai žaidžia iš vien. Pertvara vietoje, lubos paruoštos. Rezultatas aiškus. Siniat. Statybose laimi sausai. Gipskartonio plokštės ir sausosios statybos sistemos.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Kaune pradedami šildyti ir pastatai be modernizuotų šilumos punktų. Pasak miesto savivaldybės, artimiausių metų šiluma pasieks mokyklas, darželius, sveikatos priežiūros įstaigas ir daugiabučius su senais šilumos punktais. Vakar to ėmėsi ir Vilniaus miestas bei rajonas. Apskritai šilimo sezonas šiemet visoje šalyje prasidėjo spalio pirmąją. Šilumą nuo tada galėjo įsijungti daugiabučiai ir kiti pastatai, kuriuose įrengti automatizuoti punktai. Tuo metu dėl kitų pastatų šildymo ir toliau sprendžia savivaldybės. Prokuratūrai pradėjus nagrinėti savivaldybių tarybų narių išlaidas Vilniaus rajone, visi 29 praėjusią savivaldos kadenciją šio rajono savivaldybės tarybos nariais dirbę politikai grąžino pinigų į savivaldybės biudžetą, skelbė 15 min. Iš viso grąžinta daugiau nei 224 tūkstančiai eurų. Dalis politikų aiškina, esą tą padarė dėl šventos ramybės. Jau skelbta, kad tarp pinigus grąžinusių politikų ir Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Jis savivaldybėj pervedė 9,5 tūkstančio eurų. Kaune sulaikomas agresyvus vyras sužalojo policijos pareigūną. 35 įtariamasis paguldytas į ligoninę, o 24 pareigūnas gydosi namuose. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vilniaus šaltibarščių festivalis sulaukė tarptautinio pripažinimo. Pasauliniuose vietovės rinkodaros ir įvaizdžio apdovanojimuose jis pateko tarp finalininkų ir buvo nominuotas dviejose kategorijose – už gebėjimą įtraukti visuomenę ir verslą, bei už unikalią vietokūros idėją, kai visas miestas nuo transporto iki kavinių ir viešųjų erdvių kelioms dienoms tampa vientisa patirtimi. Šiemet festivalis pritraukė beveik 180 tūkstančių lankytojų. Prie jo prisijungė daugiau nei 330 sostinės vietų. Kauno Žalgiris pradeda dvigubą Eurolygos savaitę. Šį vakarą be 15:09 Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje susitiks su Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahče. Praėjusiame Eurolygos sezone komandos kovojo ketvirtfinalio serijoje. Ja 3-1 laimėjo ir į finalo ketvertą žengė Šaro Kariauna. Vakar prieš išvyką į Stambulą, Žalgirio treneris sakė, kad lengva nebus. Laukia rimtas ir solidus varžovas, žaidžiantis bene taktiškiausiai. Dvikova Eurolygos savaitė kauniečiai baigs penktadienį, namuose dvikova su Stambulo Anadolu Efes. Tuo metu Vilniaus rytas tęsia kovas FIBA čempionų lygoje. Šį vakarą 21 valandą laukia rungtynės Prancūzijoje prieš Nantero krepšininkus. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptiko, ateinančią naktį vietomis, o rytojus dieną daug kur trumpai palis. Temperatūra Vilniuje ir Kaune naktį apie 7, dieną 11 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos policija pradėjo. Aiškinamasi dėl atvejo, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigūnų atlikimą, diskriminavimą bei kurstymą prie žmonių grupę. Ukraina ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Tai Varšuvos saugumo forma pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Žiniasklaidoje buvo pranešimo, esą Jungtinių valstijų pareigūnai pagrasino nutraukti dalyjimąsi žvalgybos duomenimis, jei Ukraina ir toliau atakos naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. Trečios pergalės Eurolygoje šį vakarą sieks Kauno Žalgiris, kauniečiai penkto turo rungtynes žais Stambule su Fenerbahče, tuo metu titulą ginantis Vilniaus Rytas antros pergalės sieks FIBA čempionų lygos rungtynėse svečiuose su Nantero komanda. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 19. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.
2: Llevo un rato fingiendo que te presto atención. Y creo que en el Amazonas amas con

0: vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats. Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Radio Fiesta.

0: ритмо. Радіо Фіеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 19 valandų. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos policija pradėjo. Aiškinamasi dėl atvejo, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojus žmogaus gyvybei, tarnybos pareigų neatlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. Ukraina ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų. Tai Varšuvos saugumo forume pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrejus Sybiga. Žiniasklaidoje buvo pranešimo esą Jungtinių valstijų pareigūnai pagrasino nutraukti dalyjimąsi žvalgybos duomenimis, jei Ukraina ir toliau atakuos naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Apie galimą pažeidimą regitra pranešė policijai. Asmeniui bandant pasišalinti, pareigūnai jį sulaikė. Su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. Regitros vadovybės teigimu galima sukčiavimo atvejį padėjo nustatyti įmonės vykdomą vidaus kontrolę ir egzaminavimo procesų stebėseną. Labai didelio masto galimai narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo schemą atskleidė Ukmergės rajono policijos komisariato pareigūnai. Anot policijos, prekyba vyko internetu, o draudžiamos medžiagos slėptos įvairiose Ukmergės miesto ir rajono vietose. Sulaikytam įtariamajam pateikti įtarimai dėl disponavimo labai didelių narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekių, turint tikslą jas platinti. Teismas jiems skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Keliose šalyse sklando idėjos teikti valstybinį maisto prekybos tinklą. Lietuvoje tokių idėjų kol kas negirdėti. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Kol kas ambicingiausias pasiūlymas pateiktas Australijoje. Čia siūloma pastatyti per 400 valstybinių maisto prekių parduotuvių. Niujorke siekiama atidaryti 5 savivaldybės valdomas parduotuves. Idėjos apie valstybinį tinklą sklando ir Naujojoje Zelandijoje. Oficialiai tokie pasiūlymai grindžiami poreikiu ekonominės politikos priemonėmis kovoti su aukštomis maisto prekių kainomis. Pavyzdžiui, Niujorkas siekia, kad valstybinėse parduotuvėse būtiniausi maisto produktai kainuotų 30% mažiau. Lietuvoje tokio idėjų negirdėti, rinkos reguliavimui nepritarė nei ekspertai, nei prekybininkai. Tiesa, vis pasigirsta balsų dėl valstybinių vaistinių steigimo.
1: Trečios pergalės Eurolygoje šį vakarą sieks Kauno Žalgiris, iki šiol tik svečiuose laimėję kauniečiai penkto turo rungtynes žais Stambule su Fenerbahče. Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda kol kas turi 3 pergalės ir rikiuojasi ketvirtą. Tuo metu titulą ginantis Vilniaus Rytas antros pergalės sieks FIBA čempionų lygoje. Vilniečiai antro turo rungtynes žais svečiuose su Nantero komanda, kuri prieš savaitę patyrė pralaimėjimą Turkijoje. 10 taškų skirtumų nusileidusi Trabzonsporui. Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6 pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 9, Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 10, Alytuje 11, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinio muziejaus Kazio Varnelio namuose muziejuje atidaryta menininkės Beatričės Mockevičiūtės paroda Bėgančios akys. Optinės šviesos savybės ir efemeriškus reiškinius tyrinėjanti menininkė parodoje pristato specialiai muziejaus erdvėj sukurtą judančių vaizdų kūrinį ir keletą kitų kūrinių įsiliejančių į nuolatinę muziejaus ekspoziciją. Muziejaus atstovai teigia, kad bendradarbiavimas su skirtingų kartų šiuolaikiniais menininkais padeda naujai pamatyti muziejaus kolekcijas ir atrasti papildomų sąsajų ir prasmių. Net ir gerai pažįstamas kūrinys gali atsiskleisti kitaip, kai šalia jo atsiranda naujas darbas ar kitų kūrėjų keliamas klausimas. Ši paroda taip pat yra proga susitikti su žmonėmis, kurie Kazio Varnelio namuose muziejuje galbūt dar nesilankė. Tikimės, kad susidomėjimas Beatričės kūryba paskatins juos atrasti ir Varnelio darbus, jo kolekciją. Autorė sako, kad muziejaus architektūra, ekspozicija ir biblioteka yra viena dosniausių vietų Vilniuje, skirtų apmastyti šviesą, erdvę ir laiką skirtingų laikmečių sandūroje. Tikiuosi, kad ši paroda dermėje su jau egzistuojančia muziejaus ekspozicija gali iš vien sukurti sąlygas stebėti šviesą ir jos dėka atsiverinčia erdvę vaizduotei. Parodos kuratoriai sako, kad optinį meną muziejus supranta plačiai. Jis nėra tik dviejų spalvų žaismė ar raibuliavimas akise. Tai yra ir mąstymo būdas. Galbūt Kazio Varnelio ir Beatričės kūrybos jungtis nėra iš pažiūros akivaizdžios, tačiau abu menininkus sieja dėmesys optiniams reiškiniams, jų poveikiui regai ir tam, kaip apskritai matome bei suvokiame vaizdą. Beatričės paroda leidžia šiuos klausimus svarstyti ir iš kitų gyvų būtybių perspektyvos, galvoti apie tai, kaip pasaulį mato ne tik žmogus.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Daugiau nei 33 milijonus eurų į degalinių tinklą praneša investuojantį krašto apsaugos ministeriją. Anot jos, degalinių, plovyklų ir kuro saugyklų tinklas nuosekliai plėtojamas kariniuose vienetuose ir strategiškai svarbiausiose vietovėse. Dalis degalinių šiemet jau užbaigta, o dauguma naujai statomų degalinių bus baigtos kitais metais. Ukraina ir toliau gauna žvalgybos duomenis iš Jungtinių valstijų, tai Varšuvos saugumo forume pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha. Žiniasklaidoje buvo pranešimo, esą Jungtinių valstijų pareigūnai pagrasino nutraukti dalyjimąsi žvalgybos duomenimis, jei Ukraina ir toliau atakuos naftos perdirbimo gamyklas Rusijos teritorijoje. NATO pagal poreikį koreguos savo gynybą, pareiškė alijanso vadovas. Markas Riutė tai sakė po šiandien įvykusio incidento Juodojoje jūroje prie Bulgarijos krantų. Šios šalies premjero teigimu, į Ukrainai priklausantį laivą pataikė 3 dronai, o netrukus po to buvo atakuotas ir nuskendo dar vienas laivas. Tai vyko praėjus savaitei po kito panašaus incidento. Galima sukčiavimo atvejį nustatė regitra. Teorijos egzaminą bandyta laikyti už kitą asmenį. Įtariama, kad prie to galėjo prisidėti ir įmonės darbuotoja. Įtariama, jį pareigūnai sulaikė, su galimai sukčiavime dalyvavusią darbuotoją darbo santykiai nutraukti. Iki teisminį tyrimą dėl psichiatro Lino Slušnio nepilnamečiui galbūt nesuteiktos pagalbos policija pradėjo. Aiškinamasi dėl atvejo, kai gydytojas nesutiko teikti konsultacijos su rusų kalba. Tyrimas atliekamas pagal 4 baudžiamojo kodekso straipsnius numatančius atsakomybę už palikimą be pagalbos, kai gresia pavojų žmogaus gyvybei, tarnybos pareigų neatlikimą, diskriminavimą bei kurstimą prie žmonių grupę. Duomenų, kad iš Seimo pasitraukusi konservatorė Agnė Bilotaitė būtų įtariamoji iki teisminėme tyrime, generalinė prokuratūra teigia neturinti. Įtarimai Bilotaitėje nėra pareikšti ir specialiųjų tyrimų tarnybos atliekamose tyrimuose, patvirtino STT. Tiesa, kol Bilotaitė eina Seimo nario pareigas, ji turi teisinę neliečiamybę. Jos Seimo nario įgaliojimai VRK sprendimų nutrūks tik rytoj. Siūlymui stiprinti per skaitmeninės darbo platformas dirbančių asmenų teisių apsaugą parlamentarai pritarė po pateikimo. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teigimu tokiu būdu dirbančių žmonių darbo sąlygos sudėtingos, jie neturi socialinių garantijų, gauna nedidelės pajamas. Per skaitmeninės platformas daugiausiai dirba pavežėjai, maisto siuntinių kurjeriai. Papieriniai bilietai ir galimybė už juos atsiskaityti grynaisiais pinigais Kauno viešajame transporte nuo gruodžio naikinami, taip šiandien nusprendė miesto savivaldybės taryba. Vežėjų skaičiavimu iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sudaro vos 4,5% visų atsiskaitimų už keliones. Šiandien tiek, dienos įvykių apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete. radijas.lt Protarpiais palis artimiausią naktį kai kur, rytoj dieną daugelyje rajonų. Temperatūra naktį apie 6, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje vietomis šalnos. Rytoj dieną bus apie 12 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Aplinkosaugos specialistai nekartą pabrėžia, kad ledynai yra vienas labiausiai klimato kaitos veikiamų žemės objektų. Jų nykimas stebimas visame pasaulyje, ypač poliarinėse srityse bei kalnų regionuose. Vienas tokių – Šveicarija. Neseniai mokslininkų atliktas tyrimas parodė, kad Šveicarijos ledynus itin paveikė šių metę karščio banga Europoje bei regione vyravusi mažai snieginga žiema. Dėl to vien Šveicarijos teritorijoje Alpių ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Anot šalies ledynų matavimo tinklo Glamos, tai buvo antras pagal dydį jų nykimas nuo stebėjimų pradžios, prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaitą, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis, birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo 19 amžiaus vidurio fiksuojamų stebėjimų pradžios. Apskritai, Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį, o pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl klimato kaitos. Per 5 metus, anot ataskaitos, ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra beveik 1,5 tūkstančio ledynų. Instituto ekspertai nerimauja, kad kai kuriuose labiausiai veikiamuose teritorijose po 10 ar 15 metų ledo tikriausiai visai nebeliks. Iš palydovų ar vietoje mokslininkai atidžiai stebi ledynus ir kituose regionuose, daugiausiai Grenlandijoje, Antarktidoje, Aliaskoje ir Arkties salose, taip pat be minėtų Alpių, Himalajų ir Andų kalnuose.
0: Latino ritmu. Radio fiesta.
3: Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte. En una foto te vi y me dieron ganas de comerte.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Lietuvos nacionalinio muziejaus Kazio Varnelio namuose muziejuje atidaryta menininkės Beatričės Mockevičiūtės paroda Bėgančios akys. Optinės šviesos savybės ir efemeriškus reiškinius tyrinėjanti menininkė parodoje pristato specialiai muziejaus erdvėje sukurtą judančių vaizdų kūrinį ir keletą kitų kūrinių įsiliejančių į nuolatinę muziejaus ekspoziciją. Muziejaus atstovai teigia, kad bendradarbiavimas su skirtingų kartų šiuolaikiniais menininkais padeda naujai pamatyti muziejaus kolekcijas ir atrasti papildomų sąsajų ir prasmių. Net ir gerai pažįstamas kūrinys gali atsiskleisti kitaip, kai šalia jo atsiranda naujas darbas ar kitų kūrėjų keliamas klausimas. Ši paroda taip pat yra proga susitikti su žmonėmis, kurie Kazio Varnelio namuose muziejuje galbūt dar nesilankė. Tikimės, kad susidomėjimas Beatričės kūryba paskatins juos atrasti ir Varnelio darbus, jo kolekciją. Autorė sako, kad muziejaus architektūra, ekspozicija ir biblioteka yra viena dosniausių vietų Vilniuje, skirtų apmastyti šviesą, erdvę ir laiką skirtingų laikmečių sandūroje. Tikiuosi, kad ši paroda dermėje su jau egzistuojančia muziejaus ekspozicija gali iš vien sukurti sąlygas stebėti šviesą ir jos dėka atsiverinčia erdvę vaizduotei. Parodos kuratoriai sako, kad optinį meną muziejus supranta plačiai. Jis nėra tik dviejų spalvų žaismė ar raibuliavimas akise. Tai yra ir mąstymo būdas. Galbūt Kazio Varnelio ir Beatričės kūrybos jungtis nėra iš pažiūros akivaizdžios, tačiau abu menininkus sieja dėmesys optiniams reiškiniams, jų poveikiui regai ir tam, kaip apskritai matome bei suvokiame vaizdą. Beatričės paroda leidžia šiuos klausimus svarstyti ir iš kitų gyvų būtybių perspektyvos, galvoti apie tai, kaip pasaulį mato ne tik žmogus.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Más ya estás lista.
1: FM Vilniuje 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Serialas Ted Lasso gana netikėtai tapo dideliu hitu ir serialo kūrėjams ir beveik visiems pagrindiniams aktoriams leido laimėti ne vieną prestižinį apdovanojimą. Būtent šis serialas kai kuriems aktoriams tapo savotišku tramplynu ir po pasirodymo jame jų akcijos stipriai pakilo. Po 3 sezonų šioje istorijoje turėjo būti padėtas taškas, bet panašu, kad prodiuseriams pavyko suderinti pagrindinių aktorių grafikus, susitarti dėl honorarų ir mes jau turime 4-ąjį šio serialo sezoną. Priminsime, kad tai istorija apie vieną amerikietį, kuris yra pakviečiamas treniruoti vieną Anglijos futbolo klubą, nors apie šį žaidimą beveik nieko neišmano. Visi laukia visiško fiasko, bet šiam žmogui pavyko mažai žinomą klubą išvesti į Premier lygą. Dėl šeimininių aplinkybių Tedas buvo priverstas sugrįžti į Ameriką, bet jis labai ilgėjosi savo darbo ir naujų draugų, todėl labai daug negalvodamas sutiko sugrįžti į trenerio postą. Tik šį kartą jam reikia treniruoti ne vyrų, o moterų komandą. Žaidimas lyg ir tas pats, bet specifika visai kitokia, nes komandoje jis randa labai savotiškų panų. Gabi vartininkė atsisako dėtis pirštinės, nes nejaučia kamuolio. Pagrindinė polėja netikėtai pastoja ir iškrenta iš rikiuotės. Audras kelia 2 dvinukės, kurios nuolatos mušasi ir visą šį šiek tiek chaotišką kolektyvą Tedui reikia sustyguoti ir paversti darnia komanda. Kaip jiems sekasi, galite stebėti per Apple TV.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Mo muziejuje atidaryta nauja didžioji paroda Ar tai tikra? Menas, technologijos ir mes. Paroda rengiama su viena didžiausių Europos medijų meno institucijų ZKM. Mo atstovai sako, kad nuo pat pradžių vystant idėją kartu su ZKM, komanda buvo aišku, jog tai neturi būti dar viena paroda apie technologijas. Pasirodė kur kas svarbiau ir aktualiau patirinėti, ką technologijos pasako apie mus pačius. Šiandien jos tapo beveik nematomų mūsų kasdienybės sluoksnių, keisdamos ne tik tai, kaip dirbame, bendraujame ar kuriame, bet ir tai, kaip patiriame tikrovę. Todėl ši paroda pirmiausia yra apie žmogų. Parodos kuratoriai sako, kad šiandien lengva pasiduoti vienam iš dviejų kraštutinumų. Arba technologiškai formuojama pasaulį matyti kaip neišsenkančių galimybių šaltinį, arba priešingai kaip distopija, kurioje technologinės naujovės tik dar labiau sustiprina jau egzistuojančią nelygybę ir galios skirtumus. Parodos kūriniai nuo ankstyvųjų reakcijų į kompiuterių ir interneto atsiradimą iki šiandienos dirbtinio intelekto tyrinėjimų mezga dialogą laike. Ar tai tikra lankytojai Mo didžiojoje salėje sutiks legendinius ir medijų meno lauke didelę įtaką padariusius menininkus bei jų kūrinius, kurie Lietuvoje rodomi pirmą kartą. Lankytojai turės galimybę sudalyvauti susitikimuose su menininkais, kuratorių vedamuose ekskursijose, pokalbiuose apie saugumą technologijų amžiuje ir skaitmeninį nuovargį. Parodoje lankytojų lauks lenkų interneto sensacija roboto influencerio Edvardo Varchovskio apsilankimas. Sukonstruotas su specifiniu humoro jausmu ir nemenka savironijos doze, robotas žaismingai įkūnija techno-optimizmo paradoksus, o socialiniuose tinkluose renka milijonus peržiūrų. Žadama, kad Edvardas su mo lankytojais bendraus trimis kalbomis.

klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

Radio Fiesta. 93.7 FM Vilniuje, 93.6 FM Kaune.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas pratęsia gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.

0: moi.
1: Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

fiesta. FM Vilniuje. 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta. Sveiki patarimai.
1: Norint pradėti daugiau judėti, nebūtina iš karto planuoti valandos sporto salėje, bėgti 5 km ar treniruotis kelis kartus per savaitę. Specialistai sako, kad žmogui, kuris iki šiol gyveno gana sėsliai, reikšmingų pokyčių gali tapti ir 20-30 minučių aktyvesnio judėjimo. Kur kas svarbiau ne tai, kiek iš savęs išspausime pirmosiomis savaitėmis, o ar prie judėjimo norėsis sugrįžti ir vėl. Pirmiausia, verta plačiau pažvelgti į tai, ką apskritai laikome fiziniu aktyvumu. Mūsų kūnui iš esmės nelabai svarbu, ar mes judame su sportinė apranga ir laikrodžiu ant rankos, ar tiesiog pusvalandį sparčiau einame. Jeigu žmogus iki šiol buvo gana sėslus, net 20-30 minučių aktyvesnio judėjimo per dieną gali būti labai reikšmingas pokytis. Nebūtina iš karto pradėti bėgioti ar eiti į sporto salę. Galima greičiau pasivaikščioti, važiuoti dviračiu, plaukioti, atlikti trumpą treniruotę namuose, ar tiesiog ieškoti daugiau progų pajudėti dienos metu. Ilgalaikėje perspektyvoje suaugusiems rekomenduojama siekti nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo per savaitę. Taip pat bent porą kartų per savaitę įtraukti jėgos pratimus. Vis dėlto žmogui, kuris iki šiol judėjo mažai, treneriai nesiūlo nuo pirmos dienos šių skaičių vertinti kaip privalomo plano. Jeigu šiandien žmogus juda 10 minučių, o rytoj pradeda judėti 30 minučių, jo progresas jau yra 200%. Neblogas rezultatas per vieną dieną. Svarbiausia pradėti nuo savo dabartinio lygio, o ne nuo to, ką internete daro kiti. Didžiausia klaida, kurią daro žmonės, tai bandymas per vieną savaitę atsigriebti už kelerius metus. Ateina pirmadienis ir prasideda naujas gyvenimas. Sporto klubas 5 kartus per savaitę bėgimas. 10 tūkstančių žingsnių kasdien, jokių saldumynų, eiti miegoti 22 valandą, keltis 6, o jeigu dar socialiniuose tinkluose kažkas pasakė, kad reikia šalto dušo, pridedame ir jį. Treneriai siūlo pradėti šiek tiek lengviau, nei tuo metu atrodo galėtumėte. Daug svarbiau, kad žmogus 20-30 minučių pajudėtų 3, 4 ar 5 kartus per savaitę ir tai tęstų pusę metų, negu 2 savaitės sportuotų po valandą kiekvieną dieną. Pradžioje mūsų tikslas turėtų būti ne maksimalus rezultatas, o reguliarumas.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: ритмо. Радио Фиеста. Kalbam apie kiną.
1: Pažiūrėjus kokį Disney'o studijos animacinį filmą, visuomet aplanko jausmas, kad iš kino salės išeini geresniu žmogumi. Toks jausmas apima ir po filmo Zootopia antrosios dalies peržiūros. Tai labai spalvingas filmas apie draugystę ir pasiaukojimą. Pirmo